ni dunya akpakia ya shine nabiya soni ya tanofoni kani ni dunya bakpaki la fabar mokwe yimi kuna fe kura fashingwa tupunga boshe jure adina ya kurutieno ya krifingo na sanga na yesuma ya shini na fe kwe dabri yipunga boshe jure chikiri sune fatu yabonsku feme yashi nyare ko jono tanafo mkrepati o jama kare bangu bonsko do esu buan shejere ya tanafo atakan yikwe ono tanafo mkrepati bo wangu chanweko ya tanafo ata mangsa bo chanweko ono tanafo mkrepati buan shejere na chikpa ka andre bangu chanweko nyine shejere ni iko mankere ya tanafo mancha jato ono mweba kare bangu chanweko do esu buan shejere Yeshua mfamu wako Bea uparabano Ono mwe bakere sufangi nishajwere nefatu wam Yetanafo blinga amido Bea uparabano Yesubo umo Shajwere leka yeshi ya nabieso yengwe Nana watani Yeri neduni ya kwa kachamwe kudo anma kongwe krifu mwakwe sanga Ila ufabro mwakwe mikuna fe kura fashingwa Yangangaramano Yesanga trife famno fako krifin gona sanga neka yesuma yeshin nefe kwe dabri yebunga ebu shajwira adina ankuruchi Yine shajwira ni yenga yafatu yatanafo bafidim kujoba Unomwe bakere subu an shajwira Yeshua jajiti basiru bian ukparabano Unu tanafo mkrepati ya subu an shajwira Yeshi yumbu gimu ka unomwe bakere Yeshua bia mamido bia ubudungu Yesubu an kere shajwira na ankuruchi karikibu tuyele Yeshi ya nabieso yengwe na na watani chamwiku ukurumano anma kongwe krifu mwakwe sanga ila ufarwa mwakwe mikunafe kurafashi ngangaramano krifu ngwana sanga ya kwenye yeshi ndabri ya bungebu shajwira adena ankurutia. Ya tanafo na ya nakoti beo nakuruku numweba kire subu wa nshajwira. Yeshi wa batafa fatubo chiyaka beo na miani ya subu wa nshajwira anyantanafo mkrepati adena ankurutia. Yeshi wa bikiti mzuberu. Ya tanafo yangwe bukari yangwe bukari ono tanafo mkare subu anshe jure dona ankuruti ya tanafo njisana ani ba usaduri ono mwe bakare subu anshe jure ya uba bia upayuko ono mwe bakare ya shua binafam mwenjom binafam mwenjom ono mwe bakare subu anshe jure danja yombo ono mwe bakare ba mchachabu ya subu anshe jure karikibotu ya shimba mnini mba uchamwiku famle Yeshi ya nabieso yengwe ya tanafo na na watani Okurumana nma kongwe krifu mwakwe sanga angaramano krifu ngwana Yeyo yeshi nsutura Yebungaibuwa nshajwara na yekunkun nkere kuruti Yetukufangini shajwara labari ni na yefatu ya tanafo Maxim Wempugo ni beo kparabano unomwe bakire subu anshajwara Lari minda unomwe bakire bea uchamweko Yeshi wa yombo Zakari, beo sadori inakba kwe subu wa nshajwere. Ya tanafo sakinzo mumin beo dunye. Yakubo Abdulaziz, beo ngwanjasu unu tanafo mkarekwati ya subu wa nshajwere. Ya tanafo jambiru, fomboro, goshi beo karamodika. Yeshua jajiti yao beo fomboro, angu wa shangu unu tanafo mkare subu wa nkarekwati ya nshajwere. Katikibotu, ya nimba ishimba chamwiku fomle. Yeshia nabieso engwe tanafo nana watani. Okoromana nma krifu mwakwe Sanga kongwe Ngaramano krifu ngwana Yeyue shinsu ture tingisu keshini La fabro mwakwe mikunafe kura fashingwa Yenga shingishe jwela bani Yetuku fatu ya tanafo Akwashe Akwashe biu nyangbandi Unu tanafo mkrepati ya subu anshe jwela Ya tanafo mwambi Able biu konkombo Unu tanafo mkre ya subu anshe jwela Papa ya kan Unu tanafo mkreba unakweko dandikale Jabari yako biu nakpeku Jabari yako biu nakpeku Unu tanafo mkrepati yenga yesubu anshe jure Yeshua damba ya ukofi Ya tanafo takofi biu jagori unu tanafo mkrepati yesubu anshe jure Ya tanafo walatim kofi biu kumongo Yeshua tairu biu chere manga Ya tanafo nashinja bachumwe Unu tanafo mkereba mkunjori ya subu anshe jure na ankuruti Yeshua ya kokore Yeni wanda bieso na abuja
nabuja be wachiri hudon tanafon krepati ya subu ankele shajure karikibotu ya nimba chanwe kufamle ya shia nabia sona na watani ya nga okurumana nma kongwe krifu mochwe sanga ngaramano krifu nguwana ikmine ya shiwanda abri ya shine nabia sona ilafabra mochwe ye yine dunia kwa kabunga ibu anshajure na ankuruti ya tanafon musa be uboni ya shiwa bawa ufo be u tuku ono mweba kere subu anshajure Na ya kofi biangu na nkoti ya subu anshe jure Ya tanafo Nasa Fatu yeshuwa kwenye Beo bakibwesu ya subu ankereche jure Ya tanafo nakoni Fatu afo bie biangu shirande ya subu anshe jure Yani au beo namati unu tanafo mkare Jabari kankwa ko biangu budori Yeshuwa kujo badadi biangu kajiritieri ya subu anshe jure Ya tanafo ngari kwa sibe upayoni Yeshua kwa silongbongo Fato kwa mnaikmye biyo ngujileka Yesubu ankere shejure Ya tanafo dinanum Basani biyangu chanwe kwa Yesubu anshejure Nishi kwa kubidi biyangu chanka Kujukmye Fato baja akoyaw Yesubu anshejure ni Yeshua akobondo Biyo bawle Yesubu ankere shejure Karikiboto yeshi ye tanafo menimba mchamwe kufumle yeshi yanabieso engwe nana watani okoromano anma kongwe krifu mochwe sanga yebunga boshe jwere adena angaramano krifu ngwana sanga yesanga ngofumno fakwanyini sanga nesuma yeshi nefe kwe dabri yeda amashi mwebana yeyo amashe yangashini ila fabro mochwe mikunafe ikurafashi mwa tofa yeshi Nana watani fatu yeshi kusaka buruma bibune dunia kwa kini Yesu shirimi kuni fabere kwa fatu ye tanafo mkare barani biaso eba kwa kiema Yesu shirimi kuni kwa shiba ufo idebu ufo kwa yubu nime yubu gafura yubu rahma ifajana tufiridaus ni fabauro Fabauro ni fawajana tufiridaus fawusanga mbaram ni biaso kwa pamno Iwula norubu fankumano teraka ufankuma na budo kwa tarafe Mweba barani biaso radio community la wadilu titifom Yangatika labaribe Wesanu ngarmanu na yebwe indi adena nkurutile Adena kunkunkere kuruti na yekuru ye shia urumnu Ngarmanu na yekuru koyu ye nimba msutura Yedamashi na yeyo amanshe Bibaono mikunda edmanu amutienga

wɛrɛ be d'a ma kun jaki man ja bi i tangarafu lanba a bara ngɔna a bara siɲɛ ni ɲɔ buru ni mɔcuɛ a bara mɔcuɛ n ja wo sa gbɛ busu kɔ abubakari zurukale ni bi tangarafu lanba a bara ngɔna a bara ngɔna ni kun a bara san ni nu a buru nu ni nso n gan bi kɔ yeshua kɔ a ga isa bi i tangarafu lanba Abrangwana, Abrasaninje, Abrasaninje.

0: mentango
1: kona man la babe kebe kwana gbangba ni kwanje na gbangba ba jekpe o ajashin ba sunu la gani ni mangi yenanti
0: wai
1: da gbangba ni kwanje buti danfo ya bena ti yeng bura nafsi ni ne dire nafsi di nafsi ni ne dire nafsi di na kwanja ba kwata troku eta troku sono nya dala ngano sikai
2: nan chana kwanje to turkununa ibubuna I jamba pieka turkununi ye fe no ti chakan che kuruman che
3: che kuruman
2: chakan che kuruman
3: che kuruman
2: chakan che kuruman
3: che kuruman
2: chakan che kuruman
3: che kuruman
2: chakan che kuruman
3: che kuruman
1: no banja kwada humo de udano langano ya vuli nyimaka nyime yina I jamba fete bangwa zugu ta troku so pat engangwa nga ti se nga yidi kanti ba nga na nda na nyime de shi mba nya nyime so na yim bangwa nga a na febra na nye ni ai wa febra na nye no e kure ya shi tere bu febra na nye bo bangwa fe ya bu fe bu fe bu fe no fa da du no pye ya shi ndina akwe kwe ati ndina ma no so no fe ya aja shi an no bo bamba ti Oh, wasami ajakunjo, ajakunjo, wasami ajakunjo,
3: ajakunjo, ajakunjo,
1: wasami ajakunjo,
3: ajakunjo, ajakunjo,
1: wasami ajakunjo,
3: ajakunjo, ajakunjo,
1: wasami ajakunjo,
3: ajakunjo, ajakunjo,
1: wasami ajakunjo,
3: ajakunjo, ajakunjo.
1: Kanjoni, bangba matefen halifeni namunjoka. Ekwajika yul namunjoka ni ila mogwa mbwa sukuatara. Enga endu enga makusia dengu lemla kajashi. Ajashi tawa mfebla nani ya hiri. Ndezu kwa bubuzu ila mkwata. Ho ala shami aja kunjo.
3: Aja kunjo, aja kunjo.
1: Wasami aja kunjo.
3: Aja kunjo, aja kunjo.
1: Wasami aja kunjo.
3: Aja kunjo, aja kunjo.
1: Wasami aja kunjo.
3: Aja kunjo, aja kunjo.
1: Wasami aja kunjo.
3: Aja kunjo, aja kunjo.
1: Ima kunzu kwe ijakwe. Kwenye nga ayida. Kwenye nga ayida fili nye mendo. Fifo. Tungufo suba ngume banka kwenye le kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kumpanya ko biedi la ma nyiti wangba ta to ko miti buru o ini ti ave igi apipe ndi kena iko aja si nge itere amfabla na ne ye nga njula di fe sona te so gramatika bangule fanyi sababu mbala
2: to mama mienu
1: mieta ngoi
2: ye jani sunday na ba shi shi suna buko nyema fume do na buko kiri kibi bu buke matri fanga kwa jina ndo buko sondo hey buko juri buka kwa ju buka kiri yaya
1: to nan bo menke na wongo kwa kwa nunza bo ne ji aka ne ba wuro dam ye dam dam le nya mi ye dam le nya dam ye dam
3: dam le nya mi ye dam le nya
1: wongo ni wombo
3: na

0: ma kwa kwa tu nyame fwe kwa ma buke matrin ya ya do ba uru so Sunday bada fashion sunu so nga he ahi sono ni ma kwa na nyame fwe kwa buka ndensu ndo kimbe yi dika ni dam do na Sunday sa kona wa kwa shi nyame ka na so ni he madam wi sunsu ni abuka ndensu he kimbe yi dika ni pingu na nyame fuma anya shika to iwo buka iburusu ndo buo beso ndo kimbe so ndo he bi jani Sunday banya kuruwa bi chaya su Sunday ngusu fyeo ndo kri ndo he anguya biebu bere kona ndo buke angmati buke de yayani basuwe chakwika ijami Sunday la angrima ndona Sunday nyafe no china ibofiri nyeme fumena iko ya kicha wafameno achima anyami wakaduru wakaduru anyami wakaduru
1: wakaduru anyami wakaduru wakaduru anyami wakaduru wakaduru anyami wakaduru wakaduru anyami wakaduru wakaduru anyami wakaduru wakaduru
0: ndo Sunday ti bobo wa hangrima hey chaskwa ta firma fita bada be Sunday fa anyami wakaduru anyami wakaduru anyami wakaduru

No, fa feku fa kwa ka deke kafu. Wongo afin zo zo so so ngekwa. Pointin ke sumati su ko ne nikiri kana bkwada. No, jeri ga ndo, point deke wongo nya wo kuma fagi. Military wo bare, tute puyo ma. No, wongo afin no ati beku. Ngora ngo, mvira.